hvor du kendt, der kom mig male. Usen Friseland, der drinket sig kun en kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der udstår klart som hus, om orden sagde de mig ind.